Nisi abundare di giustizia destra, plus conspirarum affectiorum, non intravitis in regnum celorum. Audistis gaditum est antiquis, non accides, qui autem acciderit reus erit judicium. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratris quo, reus erit judicium. Qui autem dixerit fratris quo raga, reus erit concilio. Qui autem dixerit fatue, reus erit gehenne innis. Si ergo offers vulnus tum ad altare, et tibi recordatus fuerit, quia frater tuus habet alic adversum te, relinque ibi vulnus tum ad altare, et vade vivius reconciliare fratri tuo, et tunc veniens, offeres vulnus tuum.

Deus qui diligentibus te boni invisibilia preparasti, in funda coribus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omne desiderium superant consequamo, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unità

Ego autem digo vobis, qui omnis qui rascito fratris suo reius eridio dicio. Qui autem dixerit fratris suo raca, reius eri concilio. Qui autem

Perceptibus salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,

0: Confitio de omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Juani Baptiste, sanctis apostolis Petro e Paolo, omnibus santis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Mariam semper virginem, beatu Michelum Arcangelum, beatu Juanem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te pater. Orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatu vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum vestrorum tuibo et nobis vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus, sed inter subtectum meum, sed tantum dicverbo et senabitur anima mia. Domine, non sum dignus, sed inter subtectum meum, sed tantum dicverbo et senabitur anima mia. Domine, non sum dignus, sed inter subtectum meum, sed tantum dicverbo et senabitur anima mia.

Quos celesti Domine donos satiasti, presta quesumus, ut a nostis mundem occultis et ab ostium liberemo insidies. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per

Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum. Yeah.

extensione manum erame per invocationem beati Mariae semper virginis, sancti Iosef, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, sancti Pii decimi et omnium sanctorum omni benedictione celesti atque terrestri benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Fiat mihi secundum verbum tuum. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Santa.